0: kao zima, njene grudi su velike, Miloševićeva ćerka, visoka i poštena, kriči kao galeb na sredini bulevara. Kralja,
1: policija crvena,
0: Aleksandra,
1: plavi,
0: pištoljem u jakni. Zatvaram se u krug, zatvaram se ceo klub, provodim se sranje, baš sranje, ali ide dalje, ona nosi hula hopke.
2: Get to get to get to get to get to get to get